klasikinio roko legendos. Devintasis praėjusio amžiaus dešimtmetis, milžiniško šukuosenos, keliais makiažo sluoksniais išgražinti vyrų veidai. Šios asociacijos kyla išgirdus terminą glam rokas. Vis dėlto kartais pamirštama, jog 80-ieji buvo tik minėtos stiliaus evoliucija, nors ir pasiekusi didelės populiarumo aukštumas. Norint pamatyti stiliaus šaknis, reikia nukeliauti dar bent 10 metų atgal, į 70-uosius. Viena pirmųjų grupių, kuriai galima priskirti glam roko etiketę, buvo britai T-Rex su charizmatiškoju Marku Bolanu prieš akiją. Teigiama, jog būtent jo pasirodymas 1971 metais Top of the Pops laidoje atliekant dainą Hot Love tapo pradžia to, ką vėliau matėme roko muzikos scenoje. Deja, pačiam Markui Bolanui muzikinė karjera baigėsi labai anksti. 1977-aisiais muzikantas tragiškai žuvo auto avarijoje. Po dviejų savaičių jam būtų sukakę vos 30 metų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių dainininkė, dainų autorė, gitaristė ir aktorė Joan Jett gimė Filadelfijoje, tačiau kai sulaukė 12 metų, su tėvais persikėlė į Los Andželą. Netrukus mergina jau buvo sukūrusi grupę The Runaways. Po trijų nesėkmingų albumų Joan išvyko į Niujorką, kur pradėjo solo karjerą. Prieš įrašydama antrąjį albumą atlikėja aplink save subūrė naują grupę Black Hearts, su kuria įrašė didžiausių savo hitų tapusią dainą I Love Rock and Roll. Šios dainos autoriai ir pirmieji atlikėjai buvo anglo-amerikiečių grupė The Arrows. Galima sakyti, kad šis kūrinys yra viena garsiausių ir žinomiausių roko dainų, ir už tai galima dėkoti Joan Jett. Jos atlikta versija įrodė ne tik tai, kad ir moterys gali groti roką, bet ir tai, kad tokiai muzikai yra didelė paklausa. 1982 metais singlo pavidalu išleistas Joan Jett and the Black Hearts hitas I Love Rock and Roll populiariausio Amerikoje dainų sąrašo viršūnėje išsilaikė net 7 savaites iš eilės.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvieno iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba, bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis, tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica, nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį, tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesnėje juos patroškinsime, tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas, su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute, tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linkiai gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Chichino, Rocco, Legendos.
1: Accept yra vokiečių heavy metal grupė, kurią 8-ojo dešimtmečio pradžioje Zolingeno mieste įkūrė Uda Dirkšneideris. Prireikė beveik 5 metų, kol šis kolektyvas pradėjo veiklą, kurią būtų galima vadinti profesionale, tačiau laukti buvo verta. Accept suvaidino tikrai svarbų vaidmenį, kuriantis Europoje išpopuliarėjusiam power metal muzikos stiliui. 1976-aisiais grupė grojo festivalyje Rock Am Rhein, po ko pasirašė sutartį su įrašų kompanija ir įrašė debiutinį albumą, deja taip ir nesulaukusi sėkmės. 1981-aisiais išleidus albumą AM Rebel, į Accept dėmesį atkreipė žiniasklaidą. Po metų grupė įrašė itin sėkmingą darbą Balls to the Wall, pasirašė sutartį su vadybininke Gabby Hauke ir buvo pakviesta apšildyti tuo metu sėkmės Olimpe buvusio kolektyvo Judas Priest pasaulinės koncertinės gastroles. Balls to the Wall yra titulinė 1983-aisiais išleisto albumo daina, kuri yra pats žinomiausias Accept hitas, patekęs į VH1 paskelbtą geriausių metalo dainų top 40. Kur užėmė 38 vietą.

gyventi kaip kine. Pasaulis tapo virtualus, bet aš dar pamenu tikrus laikus, kai išmokau.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turto yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę beveik 270 tūkstančių, turto beveik 40 tūkstančių gyventojų. Iniciatyva skirta padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados Jungtinės valstijos pradės šiandien, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu laivai iš pasaulio regionų, kurie jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose, bus saugiai išlydėti iš užblokuotų vandens kelių. Apmaudžią nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
0: Rock FM.

0: Kino, Rocco, Legendos.
1: 1969 metais dainininkas, gitaristas ir dainų autorius Thomas Johnstonas ir būgnininkas Jonas Hartmanas sukūrė grupę The Doobie Brothers. Pradžioje kolektyvas dažniausiai koncertuodavo baikerių renginiuose ir šventėse, todėl netrukus tapo viena mėgiamiausių Hell's Angels grupių. Įrašę demo juostą, muzikantai pasirašė sutartį su muzikos kompanija Warner Bros. Records, išleidusią ne vieną auksiniais ir platininiais tiražais parduotus Doobie Brothers albumus. Long Train Running yra Doobie Brothers daina, kurią sukūrė Thomas Johnstonas. Pirmą kartą jį buvo išleista 1973 metų albume The Captain and Me, nors šią dainą gerbėjai jau keletą metų girdėjo grupės koncertuose, tačiau ji tuo metu buvo pristatoma skirtingais pavadinimais Rosie Pig Mosley ir Osborne. Singlu išleistas kūrinys Long Train Running pasiekė perkamiausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose top 10. Deja, Didžiojoje Britanijoje ši klasikinė daina reikiamo įvertinimo sulaukė tik 1993. Tada jos cover versija įrašė merginų pop grupė Bananarama. Ta proga buvo remiksuotas ir Doobie Brothers originalas, pakilęs į 7 Britų topo vietą.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas bei turtą už praėjusius metus. Praėjusio penktadienio duomenimis to dar nebuvo padarę apie 300 tūkstančių šalies gyventojų. Paprastai pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios dėl buvusio ilgojo savaitgalio. Savo ruoštų investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjusį savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos sąjungos įvežamiems automobiliams. Tuo tarpu Trumpas tikina, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą. Taip pat žada, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 15 tūkstančių karių, per 100 orlaivių, taip pat karo laivų. Po šio pareiškimo vėlai sekmadienį Hormūzo sąsiaurėje iraniečiai atakavo naftos tanklaivį. Jungtinės karalystės institucijos sako, kad įgula liko saugie. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose pasak kariuomenės ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 3500 karių. Vėliau pratybų metu minėtose apylinkėse numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Dėl 2 iš eilės incidentų geležinkelyje tiriamos visos galimos versijos, savaitgalį sakė Kauno rajone apsilankė susisiekimo ministras. Pasak Jūro Taminsko, avarijos priežastis atskleis tyrimai. Jų rezultatų tikimasi per mėnesį 2. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. FIFA sulaukė kritikos dėl kainodaros ir prekybos pasaulio čempionato bilietais politikos išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Paskutinis bilietų pardavimo į pasaulio futbolo čempionatą etapas prasidėjo trečiadienį, bet nuo pat praėjusio rudens, kai buvo pradėta iš ankstinė prekyba, FIFA susilaukė kritikos, ypač dėl sprendimo taikyti dinaminę kainodarą, kai kainos keliamos arba nuleidžiamos priklausomai nuo paklausos. Fiksuota, kad bilietai maždaug 2/5 rungtynių dabar brangesni nei pirmesniais prekybos etapais. Nepaisant FIFA įsipareigojimo, kad pirmos kategorijos bilietas į finalą kainuos maždaug 1400 eurų, nustatyta, kad pirmojo pardavimo etapo metu toks bilietas kainavo kiek mažiau nei 6400 eurų, o dabar kainuoja beveik 10 tūkstančių eurų.
0: Dabar Kaune ir Alytuje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Panevėžyje 11, o Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikė 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
6: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
7: Gyvai!
6: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
9: Rap!

0: verslas šiandien.
1: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra tėra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-11 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo. O vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio

0: nemato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sureliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Drono šią naktį pataikė į daugiaaukštį pastatą Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių kambarių sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Ukraina yra pasirengusi kitam trišalių derybų ratui, pareiškė šio šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis per susitikimą Irvane su Jungtinės karalystės premjeru Kiru Starmeriu. Susitikime taip pat kalbėta apie paramą Ukrainos gynybai energetikos sektoriui. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui nebuvo sėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžio Lietkabelį 71-96. Kitose rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Dabar rytas Neptūną ir Šiaulius lenkia trimis pergalėmis, vilniečiams reguliariame sezone liko sužaisti dvejas, klaipėdiečiams ir šiauliečiams po trejas rungtynes. Tiek kol kas išsamios žinios, 8. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozio Osborno memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepinti autobiografija jau prekyboje.
5: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 8:00, eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Ilgąjį savaitgalį įvykus 2 traukinių avarijoms Kėdainių ir Kauno rajonuose, traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami, Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Praėjusį savaitgalį valdininkai sakė, kad incidentai tiriami, neatmetamos jokios versijos, o avarijų priežastis atskleisiančių tyrimų rezultatų tikimasi per mėnesį 2. Šalyje ieškoma 2 sklypų skirtingose vietovėse planuojamoms naujoms karinių sprogmenų gamykloms. Taip verslo žinioms, sako valstybės valdomas sprogmenų gamybos įmonė Detonas, dabar turinti 2 padalinius Akmenėje ir Pakruojyje. Vis dėlto pabrėžiama, kad ten, kur vyksta sprogmenų gamyba civilinėms reikmėms, pavyzdžiui, karjerams ar kasykloms, su karinė pramonė susiję projektai nebus vystomi. Detono sprogmenis numatoma naudoti Lietuvos kariuomenėje ir eksportuoti, dalis bus tiekiama kaip parama Ukrainai. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimo į mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių, didžioji jų dalis pernai vykdžiusiųjų individualią veiklą. Inspekcijos teigimu individualią veiklą vykdžiusieji deklaruoti privalo, net jei nebuvo uždirbtas ne vienas euras. Apskritai inspekcija skaičiuoja sulaukusi jau per 1,5 milijono deklaracijų už praėjusius metus. Dalis tai padariusi jų anksčiausiai jau sulaukė permokų gražinimo. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. O šių metę naujovę investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio 1 dienos. Prasideda tarptautinės pratybos geležinis vilkas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks 2 savaites. Jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugnegesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausia dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroniniams sistemoms.
3: Kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiusius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Dabar Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje yra 11, Panevėžyje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos, termometrai Šiauliuose rodo plus 14. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėja šį laikį 22-27, o vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
5: Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino LT.
5: Rock FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dviem traukinių avarijoms ilgai savaitgalį įvykus Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas yra atnaujintas, bet galimi vėlavimai. LTG informuoja, kad maršrutais Vilnius, Klaipėda, Vilnius, Šiauliai, Kauna, Šiauliai ir Vilnius, Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Ugniagesių tematika atnaujintame skvere įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jį užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas ir same žinios, 9. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dainų su šauktuku sąraše senas geras Amerikos grupės Living Color darbas, kuriam jau daugiau nei 30 metų. Lovely's It's Ugly Head – tai yra absoliučiai šiandien minimos grupės stiliaus daina. Kurpinasi rokas ir R&B srovės. Singlo sėkmė Jungtinėse Amerikos valstijose gal ir nelabai nustebino. Bet kad tai taps sėkmingiausiu Living Color darbu Jungtinėje karalystėje, niekas tikrai negalėjo prognozuoti.
1: Daina su šauktuku.

0: that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 9 valandos Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Likus vos kiek daugiau nei 5 dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės parado Maskvoje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimai pranešama nugriaudė jau 6 km nuo Kremliaus, vienam bepiločiui, be kita ko pataikius į gyvenamą į dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šįsik minėtame pergalės dienos parade raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Itin daug jos rusai ir nebeturi karui Ukrainoje vykstant jau 5 metus. Atsisakius karinės technikos, bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimu, taip aiškinta saugumo sumetimais. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjus į savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 000 Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos Sąjungos įvežamiems automobiliams. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose, pasak kariuomenės, ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtuose regionuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainė Migracija LT. Savo ruoštoje atnaujinus keisė struktūra, nuorodų išdėstymas, vartotojų paskirų aplinka ir kitos funkcijos, bet to neatmetama, kad trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir vėliau jau užbaigus sistemos atnaujinimo darbos. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
5: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės. Beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas ketvirtas gyventojas.
4: Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, o pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
5: Gyvai.
4: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis šį rytą deklaracijų dar nebuvo pateikę apie 200 tūkstančių tą padaryti privalančių gyventojų. Dronas šią naktį pataikė į prabangų dangoraižymos Film Tower Maskvoje maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių patalpų sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Apmaudžia nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys dabar 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tie kol kas ir same žinios 10. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
0: Ra!

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą.

0: geografija jau prie Kyboje.
1: Rock FM. Rock FM. Rock

0: Rock FM.
1: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų sviediniai pataikė į naftos tanklaivį. Įgula liko saugi. Manoma, kad laivą atakavo iraniečiai. Kol vyksta tyrimas, laivai Persijos įlankos regione paraginti plaukioti atsargiai. Apie išpuolį pranešta Jungtinių Valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškos, esą jo pajėgos nuo šiandien pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 14 tūkstančių karių per 100 orlaivių ir karo laivų. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Apie įvykį praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Hanta virusą žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti pažymima sudėtinga. Minėtas laivas plukdo apie 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad reikiamų dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių. Didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. Atnaujinant migracijos informacinę sistemą galimi paslaugų teikimo sutrikimai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Vykdomi didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Dėl to migracijos departamento teigimu šiandien ir rytoj gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybė nesinaudoti minėtos svetainės teikiamomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainę keisis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.
1: Per vakarykštę avariją Utenoje sužaloti 3 žmonės. Ten vakare susidūrė automobilis ir autobusas. Pastarasis nebuvo praleistas, nors važiavo pagrindiniu keliu. Autobuso vairuotojas ir jo keleiviai nenukentėjo. Savo ruoštų medikų pagalbos prireikė visoms 3 lengvuoju automobiliu keliavusioms moterims. O vakar vakarą didelis gaisras kilo Šakiuose, ten kaip įtariama buvo padegtos 7 garažų stogo dangos, stogai degė atvira liepsna. Šiandien kalendoriuje švento Florijono diena kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiuosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms, istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Ir orai. Dabar Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.

0: Up.
1: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

0: Reklama.
1: Bryan Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Bryan Adams albumas Roll With The Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, jog ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Lydėti su konfliktu artimuosiuose rytuose nesusijusių šalių laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį nuo šiandien pradeda Jungtinės valstijos, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įplauks į šį vandens kelią. Savo ruoštu Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ragina Vašingtoną ir Teheraną Hormūzo sąsiaurį atverti koordinuotai. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui buvo nesėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžį Lietkabelį 71-96. Kitose LKL rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tiek kol kas išsamė žinios 11. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dream Theater kūrinio This is the Life autorystė priklauso gitaristui Johnui Petrucci bei vokalistui Jordanui Rudesui. Vienas pasiūlė, kitas pritarė, pridėjo kažką savo ir atidavė kolegoms. Išleista daina prasisuko tikrai sėkmingai, o įdomiausia jos dalis – pavadinimas arba jo atsiradimas. Johnas Petrucci važiavo iš paskos automobilį, ant kurio pupsojo lipdukas ispanų kalba. Išsiversti jį nebuvo sunku ir tai buvo This is the Life.
1: Daina su šauktuku.

0: say. Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370 611 2182.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus išvesti 5000 amerikiečių karių iš Vokietijos, NATO vadovas sako, kad europiečiai suprato Trumpo siunčiamą žinutę ir imasi veiksmų dėl karo Irane. Taip teigia Markas Riutė, pripažindamas galimą Jungtinių valstijų nusivylimą susidūrus su sąjungininku Europoje pasipriešinimu prisijungti prie karo. Tuo tarpu stringant galimam Amerikos ir Irano susitarimui dėl taikos. Taip pat Trumpui pareiškus, kad nuo šiandien amerikiečių pajėgos lydės laivus iš Persijos įlankos, vienas tanklaivis buvo atakuotas, jo įgula liko saugie, pranešama, kad į tanklaivį pataikė nežinomų sviedinių. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinės bankas birželį didins bazinės palūkanų normas, taip sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Kol kas toks sprendimas nepriimtas Frankfurte tebesvarstant, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Pasak Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinės bankas jau turės daugiau duomenų, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Bazinės palūkanų normos aktualios tūkstančiams kreditus turinčių Lietuvos gyventojų. Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Jūrų uosto direkcija sako besitikinti, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto uosto saugumą. Aiškinama, jog sistema leidžia ne tik aptikti dronus, bet ir nustatyti jų pilotų buvimo vietą. Visa Klaipėdos uosto teritorija yra paskelbta neskrydžių zona. Parašus dėl to, kad šalyje gyvenantys susieniečiai būtų įpareigoti mokėti lietuviškai, šiandien rinks sostinės meras. Išsamiau Kestutis Ibanskas.
4: Valdas Benkunskas parašus rinks prie vidaus reikalų ministerijos šalia katedros aikštės. Meras ragina reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygio. Pataisas inicijuojančių konservatorių teigimų šiuo metu laikinai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams tokio reikalavimo nėra, todėl nėra ir paskatų mokytis kalbos, nors tai anot jų esminė sėkmingos integracijos prielaida. Benkunskas taip pat teigia pasigendantis ministro lyderystės šio klausimu. Skelbiama, kad parašai bus renkami visą gegužę tiek internetu, tiek gyvai įvairiose Vilniaus vietose.
3: Balandį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5000 naujų lengvųjų automobilių, tai 16% daugiau nei pernai balandį skelbė autotyrimai. Tuo tarpu nuo sausio iki balandžio naujų mašinų įregistruota beveik 16000, 10% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Rinkoje pirmauja Volkswagen, Toyota ir Škoda markės. Dabar Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Ši diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnyje. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikė 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
2: Renginio radijas Rock FM.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
5: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
6: Gyvai!
5: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: šiandien.
1: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukelia dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-11 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.
2: FM.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Prisidėti prie 90 milijardų eurų ES paskolos Ukrainai nori ir Didžioji Britanija. Apie tai Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane užsiminė ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Toks žingsnis vertinamas kaip dar vienas ženklas, rodantis, kad didėjant jungtinių valstijų spaudimui Europos gynybiniai santykiai stiprėja. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje, nuo šiandien laikinai keičiasi eismo organizavimas bei viešojo transporto maršrutai Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į naujus ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė, nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus ir užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas ir išsamios žinios 12. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.
0: Rock!

0: so much to scoffs. Nothing. Because I stole it.
1: Reklama. Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memuarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakoto

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Iranas grasina Jungtinėms valstijoms. Esą jei amerikiečių kariai įžengs į Hormūzo sąsiaurio teritoriją, jie bus atakuojami. Tai paskelbta po to, kai Donaldas Trumpas pranešė, kad jo kariai pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią, ir po to tikėtina iraniečiams apšaudžius vieną tanklaivį. Iranas savo ruoštų reikalauja, kad bet koks saugus praplaukimas sąsiauriu būtų derinamas su jo pajėgomis. Likus kelioms dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės dienos parado Raudonojoje aikštėje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimas pranešama nugriaudėjo už 6 km nuo Kremliaus, vienam bepiločiui pataikius į gyvenamąjį dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šis įkminėtame parade Raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Esą dėl saugumo sumetimų bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo. Trišaliai tarybai tęsiant diskusijas dėl minimumo dydžio nuo kitų metų ir Lietuvos bankui skaičiuojant, kad minimali alga galėtų didėti mažiausiai 70, o daugiausiai beveik 140 eurų, Centrinio banko vadovas sako, kad reikėtų mąstyti apie nuosaikesnį didinimą. Gedimino Šimkaus teigimu, tai susijęs su geopolitiniu neapibrieštumu ir, pasak jo, reikėtų paisyti atsargumo principų. Taip pat Šimkus sako, kad yra didelė tikimybė, jog Europos Centrinis bankas birželį didins bazinės palūkanų normas. Esa Frankfurtas kitą mėnesį bus sukaupęs jau pakankamai informacijos, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Vilnius šiandien užbaigė ilgiausią istorijoje šildymo sezoną. Jis buvo pradėtas pernai rugsėjo 30-ąją ir truko net 217 dienų. Šilumininkai sako, kad tai buvo ne tik ilgiausias, bet ir šalčiausias sezonas, bent jau per pastaruosius 10 metų. Nors šilumos kaina išliko panašiame lygyje, sąskaitas augino Seimo priimtas sprendimas dėl PVM lengvato šildymų naikinimo. Didžiąją dalį suvartoto šilumos sostinė pasigamino iš biokuro, likusi ketvirtadalį degindama dujas. Minint ugnegesių dieną sostinėje atidaromas jų globėjų laikomo Švento Florijono skveras, išsamiau Kęstutis Ivanskas.
4: Atnaujintame skvere Naujamiestyje įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Vaikų erdvės sukurtos pagal ugnegesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir brailio raštu bei QR kodais. Skvero atidarimo šventėje šiandien vakaro lankytojų laukia gaisrinės technikos ekspozicija, ugnegesių gelbėtojų pasirodymų programa, ugnies gesinimo simuliacija ir mokymai, kaip elgtis su gesintuvu, taip pat įvairios magijos pramogos vaikams, sportinės varžybos paaugliams ir suaugusiesiems. O menininkas Darius Janonis draugė su vilniečiais tuščią sieną pavers ugnegesių tematikos meno kūriniu.
3: Dabar Klaipėdoje apie 13 laipsnių šilumos, o kitur šilčiau. Panevėžyje 21, Šiauliuose 23, o Vilniuje, Kaune, Alytuje 24 laipsniai su pliusu. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje šiandien bus 13-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden. Multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems naujasias investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą met, visų pirma dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12 nuošimčių, atitinkamai 73 arba 138 eurais. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau. Šis šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2-ąją, o Vilniuje rugsėjo 30-ąją. Taigi sostinėje šildymo sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 22-27, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Rock FM eteryje ir dainų su šauktuku sąraše sąlyginai šviežias 2020-aisiais pasirodęs Royal Blood kūrinys Trouble's Coming. Tuomet jis anonsavo trečią studijinį kompanijos albumo ir buvo pristatomas kaip dance roko bomba. Grupės nariai, darindami interviu, už įkvėpimą bei idėjas nusirinkė kompanijai Daft Punk, dėkodami jai ne tik už Trouble's Coming, bet ir už visos Royal Blood kūrybos atsiradimą.
0: Daina su

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien Vilniuje ir Kaune baigta šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas, prasidėjęs pernai rugsėjo 30-ąją, tęsėsi 217 dienų ir baigėsi šiandien. Ilgai į savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami, Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Prasideda tarptautinės pratybos geležinis vilkas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
5: Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks 2 savaites, jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų, užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugniagesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausia dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms.
4: Mokesčių inspekcija laukia dar maždaug 200 tūkstančių užpildytų deklaracijų. Apie tai skelbė jos atstovai, šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui. Institucija sako, kad didžioji dalis delsiančiųjų individualios veiklos vykdytojai. Pateikiant deklaraciją galima paskirti ir paramą norimai organizacijai, partijai ar profsąjungai. Vasaros sezonu į Baltic avialinijos pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtų skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Valstybių protestai temdo artėjantį Venecijos bienalės atidarymą. Didžiausia ir prestižiškiausia pasaulyje šiuolaikinio meno paroda duris turėtų atverti šeštadienį. Renginio organizatoriai šiemet priėmė skandalingą sprendimą leisti Rusijai po 4 metų pertraukos vėl atidaryti savo paviljoną. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sprendimą pavadino pasibjaurėtinu. Europos komisija nusprendė 2 milijonais eurų sumažinti renginio finansavimą. Dalis užsienio politikų pareiškė boikotuosiantys bienalės atidarymą. Be to, praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalė žiūri. Lietuvai parodoje atstovaus menininkės Eglės Budvytytės projektas Šilta kraujai ir besparniai. Dabar Klaipėdoje tik apie 12 laipsnių šilumos, o kitur vasariškai šilčiau, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje apie 25 laipsnius. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje bus apie 13-15 šilumos.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra tėra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-2011 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšąlantis.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Bryan Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Bryan Adams albumas Roll With The Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį vykusių dviejų geležinkelio avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra visiškai atnaujintas, skelbia LTG, tačiau įspėja keliautojus, kad galimi traukinių vėlavimai iki pusvalandžio. Per Rusijos raketų ataką viename miestų Charkivo srityje žuvo 4 žmonės, dar 18 buvo sužeisti. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu Britų premjeras Keiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuomet NATO vadovas Markas Riutė sako, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imasi veiksmų stiprindami susitarimus, o Kanados premjeras Markas Karnis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. Tuo tarpu Rusijai ruošiantis gegužės 9-osios paradų ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinės šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus, nukentėjusiųjų nėra. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kita ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinių eismas jau atnaujintas, visgi galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, nes tvarkymo darbai tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pareiškė Kanados premjeras Markas Karnis Armėnijoje vykstančiame Europos politinės bendrijos susitikime. Karnis pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis šiame susitikime. Jis ragina stiprinti ryšius, jėgos politikai krečiant tarptautinę tvarką. Susitikimas rengiamas Armėnijos sostinėje Jerevane, kryžkelėje tarp Rusijos ir artimųjų rytų, dviejų pagrindinių darbotvarkės klausimų. Centrinio banko vadovas palaiko nuosaikesnį minimalaus atlyginimo didinimą ateinančiais metais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą met. Visų pirma, dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Tuo metu neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas anot Gedimino Šimkaus yra kito ligmens sprendimas ir turėtų būti visų pirma derinamas su biudžetu, atsižvelgiant kitus valstybės išlaidų poreikius, įskaitant gynybą, sveikatą ir švietimą. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12%, atitinkamai 73%. Arba 138 eurais. Sprendimas, kiek kitame didės minimumas, turi būti priimtas rudenį. Šiuo metu trišalė taryba pradėjo diskusiją šiuo klausimu. Verslo atstovai siūlo nuosaikų didėjimą, darbuotojai palaiko spartesnį augimą. Jei sutarimo neras, sprendimą priims vyriausybė.
0: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas, prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtė ir vėl teisėjaus lietuvis Dominykas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos trečią kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Jame varžysis dvi Ispanijos komandos ir po vieną iš Portugalijos bei Prancūzijos. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnyje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men, viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šukti
3: renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę Klaipėdos uoste, įdiegta dronų aptikimo sistema praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, kad jį padės greičiau pastebėti galimas grėsmės ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai klientų prašome esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, įspėja miškininkai. Vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų, daugiausia Šalčininkų apylinkėse. Specialistai nerimauja, kad nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausia tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys. Šiuo metu tiek, įsame žinios trečią. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Turbūt visos grupės savo diskografijoje turi esminės karjeros dainas. Tas, kurios padeda prasimušti iš daugelio ir pelnyti masinės auditorijos dėmesį. Amerikiečių roko grupė Incubus tokia daina yra 1999 metais įrašyta Drive. Įdomu tai, kad Incubus vokalistas Brandonas Boydas ir mušamaisiais grojas Jose Pasilijas pusiau animuotam dainos vaizdo klipui patys nupiešė visus reikalingus piešinius. Užtruko daugiau nei 50 valandų. Tiesa, klipo pasižiūrėti dabar galbūt ir nepasiūrysiu, tačiau kaip skamba Incubus daina Drive, žinoma, galite išgirsti jau dabar.
0: Daina

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ūkininkai nuo šiandien jau gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Pasak finansų ministerijos, už gautus pinigus bus galima išmokėti atlyginimus, apmokėti nuomą, padengti elektros ir dujų išlaidas, įsigyti trumpalaikio turto ir panašiai. Šios priemonės imamasi reaguojant į iššūkius, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose ir dėl jo išaugusios energetikos kainos. Taip pat norint padėti nuo stichinių meteorologinių reiškinių nukentėjusiems ūkininkams. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų, maksimali 500 000. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai, daugelyje rajonų vyrauja aukštas miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miško gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Iš viso nuo metų pradžios Lietuvos miškuose užfiksuota 500 gaisrų. Urėdija pažymi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorukų, nepalikti stiklo šukių, laužus kurenti tik tam skirtose vietose ir nepamiršti jų visiškai užgesinti. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimo. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas sostinės katedros aikštėje pradėjo rinkti parašus dėl prievolės šalyje gyvenantiems užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą. Siūloma, kad ne Europos Sąjungos šalių piliečiams laikinas leidimas gyventi Lietuvoje po 3 metų būtų pratestas tik tokiu atveju, kai jie įrodytų mokantis lietuviškai bent A2 lygiu. Mero parengta peticija bus galima pasirašyti artimiausią mėnesį. Benkunskas teikė, esą panašius siūlymus jau nekartą teikė vidaus reikalų ministerijai, bet prašymai esą atsimušė į sieną. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, vakariniuose rajonuose nuo 3-6, dieną nuo 20-25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
2: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir kaip ir kiekvieną savaitę trumpam sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jūs su naujais roko darbais. Visi jie pasirodė paskutinį balandžio penktadienį, o mano parinktas eiliškumas nuo pabaigos iki pradžios šį kartą tebūnie toks. Atrėjų, Foo Fighters ir Metric. Pastaroji kompanija iš Kanados balandžio 24-ąją mums padovanojo diską pavadintą Romanticize the Dive, kuriame rasime 11 dainų. Pirminis kritikų vertinimas labai pozityvus, tiesiog gražus, tvarkingai sudėliotas indie roko pavyzdys. Prie kurio praktiškai sunku prikipti. Jei turėsit laiko susirasti ir išklausyti visą diską Romanticize the Dive, siūlyčiau atkreipti didesnį dėmesį į vokalistės Emily Hines atliktą darbą. Jau kuris laikas stebimasi, kodėl apie ją taip mažai kalbama, nors jos talentą galima prilyginti, tarkim, su tokio muzikos ikona kaip Hayley Williams. Gana pradinių vilionių ir pagirų, metas muzikai, čia Metric ir Time is a Bomb.

Kanadą keičiame į Jungtinės Amerikos valstijas ir čia galime pasidžiaugti vieną laukiamiausių metų naujienų Foo Fighters disku Your Favorite Toy. Visuomet sunku kalbėti ar rašyti apie darbus grupės, kuri pelnyti vadinama muzikos legenda. Ypač tais atvejais, kai diskas išties muzikinė prasme nėra spindintis. Taip, tai yra ta pati Foo Fighters su tuo pačiu vieninteliu ir nepakartojimu lyderiu Dave'u Groliu. Bet kai kurie kritikai šią naujieną pavadino piktu ir kiek silpnoku bandymu. Kita vertus, galima rasti ir itin pozityvių atsiliepimų, kurių autoriai My Favorite Toj prilygina ankstyvajai labai kokybiškai grupės kūrybai. Susiraskite šį diską, įvertinkite ir savo nuomonę susidarykite patys. O jei ką, klausydami mūsų radijos stoties, galite laimėti bilietus į Foo Fighters koncertą Stokholme. Sėkmės, aišku, visiems. O čia viena naujo disko daina If You Only Knew.

Šios dienos laidą baigsime dar vienu nauju ir tikrai pagal skambesi trankiausių darbų – albumu The End Is Not The End, kuris priklauso amerikiečių kompanijai Atreju. Patys grupės nariai šią naujieną apibūdina kaip sunkiausia ir didžiausia muzikinė kelionė per daugelį metų. Kai išklausai diską nuo pradžios iki pabaigos, negali nesutikti. Atreju atrodo puikiai supranta savo stipriasias pusės, o jei reikėtų ką išskirti, tai greičiausiai būtų milžiniška visų bei šimties kūrinių energija ir vokalisto Brendono Salerio benefisas. Pastarasis vyrukas čia išties įspūdingas. Diskas agresyvus, bet ne per daug brutalus, kinematografiškas, bet nepretenzingas ir labai labai emocingas. Ir kas labiausiai žavi, Atreju komandai tokia kūryba ir pateikimas atrodo gimsta itin lengvai. Dar sik jums priminsiu albumo pavadinimą The End Is Not The End. Ir pabaigai pakviesiu įvertinti kūrinį Ghost In Me. Ačiū visiems, kad buvote ir iki.

0: Placebo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja dviejų savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. LTK sudaryta speciali komisija taip pat vertins avarijų padarinių likvidavimo klausimus, trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Tuo tarpu traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių dviejų geležinkelio avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra visiškai atnaujintas, skelbia LTG. Tačiau įspėja keliautojus, kad galimi vėlavimai nuo 10-15 minučių iki pusvalandžio. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, su gaisru kovoja gausios ugniagesių pajėgos. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kėlęs miško gaisras į Lietuvą neišplito. Ugniagesai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Tuo tarpu dėl iš Baltarusijos sklindančių dūmų ir taršos kietosomis dalelėmis, Varėnos, Druskininkų ir kitų pietinių regionų gyventojai raginami vengti buvimo lauke, užsidaryti langus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių.
1: Rock

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakoto

Įkvepinti autobiografiją jau prekyboje. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Kupiškio rajone užsiliepsnojo Šepetos durpynas. Jis užima 50 hektarų. Koks tiksliai plotas dega, kol kas neaišku. Liepsnas malšina gausios ugniagesių pajėgos. Į įvykio vietą įsiustos 9 automobilinės cisternos. Gaisro priežastys dar nežinomos. Ugniagesiai taip pat praneša, kad dėl durpynė kilusio gaisro galima oro tarša. Tad aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduojama nebūti lauke, užsidaryti namų langus. Ugniagesiai šiandien mini profesinė šventė, jų globėjo Švento Florijono dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiesčio mikrorajone bus atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikiama QR kodais ir brailio raštu. Skvero atidarymo šventėje nuo 17:00 bus galima pamatyti gaisrinės technikos ekspoziciją, ugniagesių gelbėtojų pasirodymą, pasimokyti, kaip elgtis su gesintuvu, bei dalyvauti įvairiose sportinėse ir kitose pramogose vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo. Po sovietmečio atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių gelbėtojų profesinė švente.
0: Ilgai savaitgalį įvykus 2 traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kito ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinių eismas jau atnaujintas, bet galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai dar tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vasaros sezonu bendrovė Air Baltic pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtus skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, vakariniuose rajonuose nuo 3-6, dieną nuo 20-25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

0: FM.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Deklaruoti investicinės sąskaitas galima iki birželio pirmosios. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Prasidėjo pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktinės pratybos. Jos truks 2 savaites ir vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių per 300 karinės technikos vienetų kariniai sraigtasparniai. Vilniuje ir Kaune šiandien baigta šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau prieš ilgąjį savaitgalį. Šis šildymo sezonas Vilniuje truko net 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kartais nutinka, kad dainos tekstą klausytojai ir kūrėjai supranta labai skirtingai. Niujorko roko grupės V.A. Scientist daina After Hours daugelio klausytojų buvo neteisingai interpretuojama kaip daina apie mirtį. Grupės vokalistas Keitas Murėjus ne viename interviu pabrėžė, kad tikroji žinutė visiškai priešinga. Ir labai paprasta. Tai daina apie gyvenimą, o jei tiksliau ir dar paprasčiau, apie tą labai žemišką akimirką, kai vidurį nakties jau nebereikėtų užsisakyti dar vieno gėrimo bare, nebeklausyti ten nepažįstamų keistuolių kalbų prie baro ir tiesiog keliauti namo. Bet žmogus to ir įdomus, kad nepaklūsta savo instinktams. V.A. Scientist daina After Hours yra būtent apie tai.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek, patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
0: Rock FM. 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šebelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį įvykusių 2 traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelio atstovai skelbė, esą avarijas pirminiais duomenimis lėmė skirtingos priežastys. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jeigu joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone tokia sistema esą yra. Kaip skelbta anksčiau, geležinkeliečiai subūrė tyrėjų grupę aiškintis incidentų priežastims, taip pat esą norima siūlymų, kaip tokių įvykių išvengti ateityje. Svarstoma daugiau investuoti į infrastruktūros saugumą. Nors traukinių eismas jau atnaujintas, vis dar galimi vėlavimai. 2 moterų nužudimų pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas, nustatė ekspertizę atlikę teismo psichiatrai. Pasak jų, įtariamasis darydamas nusikaltimą galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, tad baudžiamasis procesas toliau vyks įprasta tvarka. Priminsiu, tuo metu 29 Mikutavičius, kaip įtariama, Kaune žiauriai nužudė 22 ir 24 metų merginas. Jos rastos namuose su pjautinėmis žaizdomis. Iš pradžių manyta, kad žmogžudystės nesusijusios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane nesusitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu ir aptarė 2-šalį bendradarbiavimą bei būsimus vizitus. Zelenskis socialiniuose tinkluose užsiminė, esą Slovakija palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir yra pasirengusi padėti Kyjevui šiame kelyje. Iki šiol Slovakijos lyderis ne kartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai, o kartais atkartodavo Kremliaus naratyvus apie karą. Šios savaitės pabaigoje Ficas planuoja vykti į Maskvą, dalyvauti vadinamosios pergalės dienos minėjime. Pradedami plataus masto tarnybiniai tyrimai dėl leidimų pliniesiems sanitariniams miško kirtimams, išsamiau Irena Maksimova.
2: Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto vidinį tyrimą dėl leidimų pliniesiams sanitariniams miško kirtimams. Siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Bus tikrinamas laikotarpis nuo 2024. Anot tyrimo inicijavusio tarnybos direktoriaus Mindaugo Tarnausko šioje srityje yra įsisenėjusių sisteminių problemų. Atliktas pirminis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kirtimams išduoti nesilaikant reikalavimų. Tokį atvejį užfiksuoti Vilniaus regione, tačiau analizuoja ar jų nebūta visoje šalyje. Leidimus pliniesiams sanitariniams kirtimams tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose išduoda miškininkystės departamento regioninių padalinių specialistai.
0: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Pavėlavus gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
8: Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį

0: Nes ekstremalais stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė bejapijoje 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja 2 savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. Tuo tarpu traukinių eismas po geležinkelių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonus yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis poromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Urmuzo sąsiūryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą laisvę prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo tarpu Irano kariškiai teigia, esą Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei žengs į Urmuzo sąsiūrį. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetaine. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šiandien laikinai keičiasi eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių.
0: Rock

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
7: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
8: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
10: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien. Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-11 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.
1: FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusių dviejų traukinių avarijų. Pažymima, kad tyrimai atskiri. Siekiama išsiaiškinti incidentų priežastis, ar tai nebuvo nusikalstama veika, kokia žala padaryta. Kiek anksčiau Lietuvos geležinkeliai pranešė sudarę komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Avarijų saugos tyrimą taip pat pradėjo Teisingumo ministerija. Ugniagesiams darbo netrūksta net profesinė šventės diena. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Šiandien minima ugniagesių globėjo Švento Florijono diena, tačiau švęsti pareigūnams nėra kada. Kupiškio rajone šiandien užsidegė šepetos durpynas, su gaisru kovoti įsiustos gausos ugniagesių pajėgos. Dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkiniams gyventojams patariama vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito, bet ugniagesiai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Apskritai, šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, sako specialistai. Vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų, nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausiai tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys, tad lankytojų prašoma elgtis atsakingai.
3: Nelaimė Pakruojo rajone. Šią popietę partrenkta keliu ėjusi 94 metų senolė. Ji nuo patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Automobilį vairavo 68 vyras. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Per Rusijos atakas Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 8 žmonės. 6 gyvybės nusinešė raketų smūgis Charkivo srityje. Ten sužeista dar per 30 žmonių. Apgadinti keli gyvenamieji namai ir parduotuvės. Dar 2 žmonės žuvo per apšaudimą Chersono srityje. Šių metų pradžia buvo sausiausia per daugiau nei 50 metų. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis sausio balandžio mėnesiais iškrito vos 77 mm kritulių, tai vos 44% šių mėnesių normos. Tokiu metu sausiau buvo tik 1974-aisiais. Pažymima, kad sausros pradžia balandžio mėnesį ilgai stabdė vyravę vėsūs orai, bet praėjus ilgai savaitgalį atšilo, tad sausra pradėjo intensyvėti, o miškų gaisringumas išaugo. Šeduvoje pernai atidarytas žydų istorijos muziejus Dingės Štetlas išrinktas tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų. Sąrašas skelbia tarptautinį architektūros ir dizaino apdovanojimai prie Versai. Gražiausiais pripažinti ir projektai iš Abu Dabio, Šendženo, Guangdžau, Tokijo, Arlingtono ir Taškento. Šiame sąraše iki šiol nebuvo jokio Baltijos šalių muziejaus. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 26, Vilniuje 25, Kaune ir Panevėžyje 23, Šiauliuose 19, Klaipėdoje vos 11 šilumos.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Bryan Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Bryan Adams albumas Roll With The Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.

0: Реклама. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
2: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijavo 2 savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. LTG sudaryta speciali komisija vertins ir sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau jiesios kelyje artimiausiomis poromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Per Rusijos raketų atakas Ukrainoje žuvo bent 8 žmonės, 6 viename miestų Charkivos srityje, ten dar 30 buvo sužeisti, dar 2 aukos Chersono srityje. Atakos įvyko tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu Britų premjeras Kiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuo metu NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imosi veiksmų, stiprindami dvišalius susitarimus. Savo raštu Kanados premjeras Markas Karinis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. O Rusijai ruošintis gegužės 9-osios paradui ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinė šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Nukentėjusių nėra. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinę sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainės veikla. Trikdžiai palies tiek pavienius asmenis, tiek verslą. Klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Po atnaujinimo keisis visa jo struktūra, nuorodų išdėstymas, prašymų pateikimo formos vartotojų paskirų aplinka. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šios dienos laikinai pasikeitė eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Minint ugniagesių globėjo dieną šiandien sostinės naujamestyje atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikta QR kodais ir brailio raštu. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.
1: Rock FM.

The Guess Who yra roko grupė iš Kanados, kuriai už atvertas duris į Amerikos rinką turėtų dėkoti didžioji dauguma kanadiečių atlikėjų ir grupių. The Guess Who, kurios kūrybą prodiusavo legendinis Jackas Richardsonas, tapo pirma iš Kanados kilusią grupę, pakilusią į populiariausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose sąrašo viršūnę. Tai grupė padarė su viena geriausių klasikinių roko dainų American Woman. Ši daina buvo sukurta ekspromtu vieno koncerto metu. Grupė buvo bepradedanti groti antrą koncerto dalį ir improvizavo, norėdama jaudinti susirinkusią publiką. Netrukus pagrindinis grupės vokalistas Bartonas Cummingsas pradėjo dainuoti pirmus į galvą atėjusius žodžius. Pakankamai keistomis aplinkybėmis gimusi daina sulaukė milžiniško populiarumo ir net 3 savaitės laikėsi pirmoje Amerikos topo vietoje. American Woman net 2 kartus 2000-aisiais ir 2005-aisiais metais buvo išrinkta visų laikų geriausių singlų Kanados muzikos istorijoje. Ši daina paliko pėdsaką ne tik muzikoje, bet ir kine. American Woman skambėjo režisieriaus Semo Mendeso filme American Beauty, o Lenny Kravitzo atlikta American Woman versija papuošė šaunų filmo Austin Powers The Spy Who Shaked Me garso takelį.

0: Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjome į greitai traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartai žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupės Lemon Joy oficiali pradžia 1994. Tiesa, jo šaknų reikia ieškoti anksčiau ir lengvose pasigrojimuose mokyklos salėse ir tuo metu gyvavusioje grupėje Etaž 3, arba lietuviškai trečias aukštas. Pastaruoju metu grupės kūryba roku nekvepia tai, kaip sako Igoris Kofas, greičiau yra gotikinis popsas. Bet 1996-aisiais pastarodęs albumas Glostik tikras roko pavyzdys ir dėl to niekas nesiginčia. Iš 12 albumo dainų tik dvi buvo lietuviškos, titulinė Glostik ir Geltona skrybelė. Pastaruoju jokios ypatingos istorijos neturi, paklaustas, kodėl daina vadinasi Geltona skrybelė, Igoris Kofas atsakė, todėl kad Geltona skrybelė. Vienok ir be ypatingos istorijos šis kūrinys nusipelno ir pagarbos, ir vietos lietuviškų geriausių sąraše.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: 1995 metais išleistame Ozzy Osbourne albume Osmosis pirmu numeriu pažymėta daina Perry Mason yra skirta išgalvotam advokatui, apie kurį rašė rašytojas Earlas Stanley Gardneris. Savo laiku itin populiaraus personažo nuotykė jį yra įamžinti mažiausiai 80 novelių. Atrodo, kad šis herojus autoriui sukrovė nemažus turtus, mat 1969 metais jau buvo parduota mažiausiai 135 milijonai knygų apie Perry Masoną. Žinoma, jo nepavyko išvengti ir televizijos žiūrovams, kuriems buvo brukami Perry Mason serialai ir TV filmai. Sukurti dainą Perry Mason, Ozzy Osbourne'ui padėjo ilgametis bendražygis ir gitaristas Zakas Wildas ir muzikantas, taip pat prodiuseris Jonas Pardelis. 2003 metais nuo vėžio miręs puikus prodiuseris taip pat bendradarbiavo su Poison, LA Guns, Dream Theater, Alice Cooper ir Cinderella. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne.

Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė, kuri išpopuliarėjo pačioje 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Didžiosios sėkmės kolektyvas sulaukė Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Europos šalyse. Tačiau gimtajame britų salyne Supertramp pripažinimo reikėjo ilgokai palaukti. It's Raining Again yra Supertramp įrašyta daina, kurią rasite 1982 metais išleistame albume Famous Last Words. Dainos autoriumi yra Rodgeris Hodgsonas. Šiuo kūriniu norėjęs išreikšti savo jausmus, kurie apninka ieškant naujos meilės, nors ką tik išsiskyrė su ankstesne. It's Raining Again yra tikras rekordininkas. 11 vietą pasiekė singlas, pradžioje debiutavo 31 hitų topo vietoje Amerikoje. Tai buvo geriausias 1982 metų debiutas. Įdomu ir tai, kad It's Raining Again vaizdo klipą statė būsimasis TV serialo Kalnietis režisierius.

0: Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoja, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdų, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžiu maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį. Taip pat tinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotino svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsirpti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Juokas pro ašaras. Taip vadinasi tik viena iš daugelio Tomo Sinickio dainų, kurių gera ir klausytis, ir kitiems parodyti. Šį puikų kūrinį galima rasti debiutinėme atlikėjo albume Mylimas vyras ir sūnus. Ir gal nebereikalo, Juokas pro ašaras jame pažymėtas pirmu numeriu. Kaip sakė Tomas, jei būtų išlikusi grupė Gravel, dabar ji būtų viena kiečiausių Lietuvoje. Tačiau dabar, kas galėtų priklausyti komandai, priklauso vienam asmeniui. Pratesant šią mintį, kas priklauso Tomui Sinickiui, priklauso jo klausytojams. Protingiems, aukšto emocinio intelekto ir dainuojantiems kartu. Lietuviškų geriausius yra Čia aštrus, nuoširdus ir patikimas Tomas Sinickis ir jo Juokas pro ašaras.

0: klasikinio roko legendos.
1: Led Zeppelin yra viena geriausių roko grupių pasaulyje, kurios kūryba nesustojamai žavisi vis naujos muzikos mylėtojų kartos. 1968 metais susikūrusi roko grupė pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 300 milijonų albumų. Led Zeppelin užtikrintai užima pirmą vietą muzikinio kanalo VH1 paskelbtame geriausių hard roko grupių ir atlikėjų sąraše. 1970 metų spalio 5 dieną Led Zeppelin išleido trečiąjį studijinį albumą, kuris be jokio vargo pakilo į perkamiausių įrašų sąrašus tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Didžiojoje Britanijoje. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Since I've Been Loving You. Teigiama, kad šis kūrinys buvo vienintelė daina, kurią iki albumo įrašų sesijos Led Zeppelin muzikantai buvo repetavę. Nepaisant to, įrašyti ją buvo bene sunkiausia. Kalbama apie tai, kad negalėdamas tinkamai sugroti solo gitaros partijos, Jimmy Page'as buvo priverstas daryti įrašų sesijos pertrauką. Įrašo inžinierius Terry Manningas prisimena, kad savo partiją muzikantas įrašė tik iš studijos. Tai visų laikų geriausia solo gitaros partija. Nebejoja, šimtus roko muzikos albumų padėjęs įrašyti garso režisierius. Atrodo, kad ją sugroti tikrai nėra lengva. 1975-aisiais susižeidęs ranką, Jimmy Page'as iš Led Zeppelin koncertinio repertuaro dainų Since I've Been Loving You buvo priverstas išbraukti.

Been working from 7.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Black Sabbath yra viena svarbiausių roko grupių pasaulyje, galima sakyti, padėjusi galutinai suformuoti visą sunkiąją šio žanro artileriją. Nieko keisto, kad muzikos kanalas VH1 paskelbęs geriausius visų laikų sunkiojo roko atlikėjus ir grupės, Black Sabbath skyrė antrą vietą. Sabbath Bloody Sabbath yra penktasis grupės albumas, kuris buvo išleistas 1973 metais. Galima sakyti, kad prieš tai buvęs kolektyvo darbas nebuvo nusisekęs, todėl Black Sabbath reikėjo nemažai padirbėti. Pagrindinis grupės gitaristas Tommy Iommi prisimena, kad kurdamas titulinės dainos gitaros rifus, galvoje savo kartojo, kad tai turi būti Black Sabbath išgelbėsiantys rifai. Kai parodė netolima ateitis, būtent taip ir įvyko. Daugeliu gitaristų Sabbath Bloody Sabbath rifai yra patys geriausi sunkiojo roko istorijoje. Vėliau šią klasikinę roko dainą yra atlikę Anthrax, Bruce'as Dickinson'as ir net švedai The Cardigan.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: The Wings yra tikra roko supergrupė, kurią 1971 metų rūpjūčio mėnesį subūrė buvęs The Beatles narys seras Paulas McCartney. Aštuntame dešimtmetyje milžiniško populiarumo sulaukusi grupė daug kartų keitė muzikantus. Tačiau trys nariai – Paulas, jo žmona Linda ir buvęs Moody Blues gitaristas Danny Lane'as – The Wings sudėtyje buvo nuo pradžios iki pabaigos. Vienu didžiausių Paulo McCartney'o ir The Wings hitu tapo daina Jet, kurią rasite 1974 metais išleistame grupės albume Band on the Run. Singlų išleistas kūrinys pasiekė 7 vietas tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Didžiosios Britanijos gidų sąrašuose. O praėjus dešimtmečiams, būtent šios dainos pavadinimas padėjo išgarsėti neblogai žinomai australų roko grupei Jet.

check out my melody.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai prisakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį, o jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis, tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi, ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasis žodis reiškia dubenį, tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

Candles. Manowar yra amerikiečių heavy metal grupė 1980 metais susikūrusi Auburno mieste New Yorko valstijoje. Grupės lyderis Joey DeMaio dirbo su legendinė kompanija Black Sabbath, kurios koncertų metu buvo atsakingas už pirotechniką. Šis kolektyvas, kurio kūryboje apstu fantastikos ir mitologinių detalių, yra viena geriausių vadinamoje power metal scenoje. Roko gerbėjams itin patinka tai, kad grupės būgdininkui reikėdavo gaminti specialius nerudinčio plieno mušamuosius, nes įprasti instrumentų komplektai